0: under sin vårdkedja. Och det ökar ju risken för att viktiga rutiner, kontroller inte hinns med eller att information faller mellan stolarna. Det är ju allvarligt.
1: Och David Tostesson tror att bristen beror på att det är svårt att rekrytera barnmorskor till Kronoberg och att man som arbetsgivare behöver bli mer attraktiv.
0: Jag hoppas nu att arbetsgivaren faktiskt tar till sig detta och sätter sig ner, gör en plan, pratar med professionerna och tillsammans kommer fram till en bra lösning just under denna sommaren och sen fortsätter det arbetet framöver.
2: Och reporter i inslaget var Julia Timhagen. Växjö kommun dröjde för länge med att ge ett barn med funktionsnedsättning rätt stöd. Det anser Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som nu vill att kommunen ska betala en sanktionsavgift. Beslutet om ledsagarservice fattades i oktober 2024, men insatsen kom på plats först i maj 2025, omkring 6 månader senare. Barnet behövde vuxet stöd i hemmet, skolan och på fritiden. Även Växjö kommun medger att väntetiden varit oskäligt lång och att handläggningen inte gått tillräckligt snabbt. IVO vill att kommunen ska betala 17 400 kronor.
3: Klockan har passerat 6:30 den här tisdag den 14 juli. Och härligt att du är med oss här i P4 Kronoberg. Jag heter Carina Bergqvist. Och vilken dag som väntar. Uppehåll, klart till halvklart. Och sommartemperaturer mellan 24 och 28 grader. Visst, det finns lite fler moln i den västra delen av länet. Men annars så ser det ut att bli riktigt, lugnt läge, riktigt fin sommardag. Här kommer trafiken.
4: Så länge den här tisdagsmorgonen. Men vi ska ta och påminna om vägarbetet som drar igång här nu vid 7-tiden på riksväg 15 mellan Markaryd och Knäred. Det är ju trafikljus som reglerar det arbetet där. Och tipsnumret, det är 020-999-444.
3: Härligt att ha med sig trafikredaktionen också. Ni vet att det är bara att höra av sig dit om det är någonting på vägarna den här tisdagsmorgonen. Och då ringer du 020-999-444. Och på det sättet så hjälps vi åt där ute i trafiken. Du ringer, Linus sitter redo att svara på dina trafikmeddelanden om du ser någonting på vägen till jobbet eller ja, du kanske på väg till stranden, till sommarnöjet, vad vet väl jag, denna soliga dag över Kronoberg med upp till 28 grader. Välkommen till tisdagsmorgonen här i P4 Kronoberg, Sveriges Radio.

0: med sin Paradise. Idag är ingen vanlig dag. För idag är det kronprinsessan Victorias 49-årsdag och det firas som vanligt på Öland nästan. Ja, firandet inleds på Solidens slott med att kungaparet och kronprinsessfamiljen kommer ut till rundeln framför slottet vid klockan 15:15 där på Öland idag. Jag kan tänka mig att det är många som är redo för att se på detta och vara med, självklart. Men nu är det dags för radiosporten när klockan har slagit 06:38.
1: Nu ska det avgöras på riktigt i fotbolls-VM. Gigantmötet Frankrike mot Spanien väntar i semifinal ikväll.
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen.
3: Ja, varför tror du att Frankrike ska vinna?
2: Ja, men just för att deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Radiosportens expert Johan Elmander i samspråk med Christian Olsson.
4: På en pressträff säger den franska förbundskaptenen Didier Deschamps att han har ögonen på den spanska tonårssensationen Lamine Yamal.
5: Prenne en considération Lamine Yamal par rapport à ce qui...
4: Men Yamal har gott självförtroende.
6: Bueno, yo creo que el partido va a tener fase, no siempre va a ser uno contra uno.
4: Jag tror att matchen kommer att bli lätt. Vi har spelare av hög kvalitet både i försvaret, mittfältet och i anfallet, konstaterar Yamal.
1: En självsäker Lamine Yamal som fyllde 19 år igår. Du hör såklart matchen i Sportextra ikväll, Lasberg klockan 9. Reporter Angelica Jakobsson. Mer fotbolls-VM när de norska spelarna kom hem till Oslo igår blev det ett pampigt firande där de bland annat fick träffa kungafamiljen. Men den största stjärnan Erling Haaland var inte med och enligt NRK skulle han istället med ett flyg. Norge och fotboll var det, ja.
7: Djurgården tog kliv mot toppen av herrallsvenskan när de slog Halmstad med 3-0. Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
8: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringer. Så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Säger Djurgårdens Bo Hegland, en av 2 norrmän som levererar för klubben. Djurgården nu 4 i fotbollsallsvenskan. Svenskan Halmstad fortsatt sist, reporter Tim Gashi. Nu till Ungern och friidrott.
9: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
10: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest i den här arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
9: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
10: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
9: 17:30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm som tillsammans med stavhoppsexpert Miro Salar följer Duplantis från 17:30 i appen Sveriges Radio.
0: Ja, vill ni vakna till ordentligt på morgonen så kan ni dansa loss. Ni kan väl röra sig till Las Ketchup.

0: morgongympa så här på tisdagsmorgonen med Last Ketchup. Acerche, det är ketchup-sång heter den ju såklart. Ja, ni känner säkert igen den. Ja, lite senare idag då är det dags för P4 Extra.
1: I P4 Extra tisdag så gästas jag av journalisten och författaren Karin Alfredsson som är aktuell med ny bok. Och hur är det egentligen att leva med TBE? Frans Kalén drabbades av sjukdomen för 16 år sedan. Sen ska vi prata om att minnas våra äldre. Hur gör man för att spara deras berättelser? Och sist men inte minst fyller ju självaste kronprinsessan år. Det blir nog ett och annat om det. Jag, Karin Frick, hoppas att vi hörs. Vi startar klockan 13.04.
0: Ja, så är det. Men just nu är det morgonprogrammet. Klockan är 7:15. Ja, det är bra ibland att påminna det där med morgontider. Har du alltid koll på vad tiden är, Sam?
2: Absolut inte. Men jag har blivit väldigt mycket bättre skulle jag säga. Jag har blivit liksom tvingad av mina lärare på journalisterskolan att kommer ni inte i tid så då får ni inte jobb. Så att jag vill ju ha jobb.
0: Ja, det ligger ju någonting i det. Ja, det är härligt att ha det här den här sommaren verkligen, Sam. Sen får du tillbaka till plugget igen.
2: Ja. Ja, jag ska göra lite praktik sen så det blir i alla fall lite jobb fortfarande.
0: Ja, men du har ett år kvar innan du är färdig journalist så att säga.
2: Ja, exakt.
0: Ja, vad spännande. Ja, du är så välkommen tillbaka till oss här i Kronoberg. Det är spännande. Jag menar, från Stockholm och så flyttar man ner hit till det här länet att välja just oss. Att liksom lyssnarna bara, åh vad gulligt, vad kul att du valde just Kronobergs län, tror jag de tänker.
2: Ja, man får ju hoppas det i alla fall. Det är många som höjer på ögonbrynen när de hör den här stockholmskan. Men jag får liksom slänga till med liksom lite skratt och sånt så tror de inte att alla stockholmare är så himla dryga.
0: Nej, det tror de inte. Nej, nej, nej. Det är härligt att ha det här. Och idag på morgonen så pratar vi mycket om att samla saker. Idag så ska du träffa en kille som älskar att fånga och samla Pokémon. Men det finns ju, alltså det fick ju också fundera lite grann på vad man samlar på egentligen. Det är frimärken, samlarkort, muggar, vinylskivor eller någonting annat. Samlar du på någonting, Sam?
2: Oj, jag har samlat mycket, ja, men jag var inne lite sådär på fotbollskort, men nu för tiden så har jag samlat på, jag försöker samla på så här, alltså saker som har sentimentalt värde för liksom min familj på något sätt. Alltså så här, om jag hittar någonting som min farmor och farfar liksom hade, försöker jag liksom lägga det lite prydligt och sånt där och liksom göra någon slags historisk sentimental hörna. Men min farfar själv var ju en samlare så att han har ju massa grejer, men det är mycket som inte är så mycket bra att ha också. Nej. Och då blir det bara prylar som ligger hemma. Så att, ja, jag försöker ändå göra mig av med lite grejer i alla fall.
0: Och lite granna sparar du på helt enkelt. Vi har lagt ut den här frågan på vår Facebook-sida och jag hoppas verkligen att ni fyller på kommentarerna där, berätta vad ni samlar på och lägg gärna upp en bild också. Jag la ut den på Instagram också i story. Där är det lätt att skriva också om man samlar på någonting. P4 Kronoberg heter vi där som här. Men du träffar folk på stan också, eller hur? Och pratar samlande.
2: Ja, jag har gått runt nu på morgonen här i Växjö och frågat runt folk, om folk samlar på någonting. Vissa är så här, nej men jag samlar inte på någonting. Men så visar det sig att de ändå gör det liksom, när man gräver lite. Det var en kvinna som jag träffade som var så här, nej jag samlar inte, men min dotter gör det. Och så visar det sig att hon är en lika stor samlare hon själv på samma sak som sin dotter, vilket var Harry Potter.
0: Ja, där är Fisun Varos, så här säger hon.
2: Ja, jag står här mitt i centrala Växjö med Fisun Varos som, ja, Fisun, du sparar ju inte helt själv, fast det har ju nästan blivit så, eller vad säger du?
3: Ja, vi kan väl säga att jag samlar åt min dotter efter hon flyttade hemifrån.
2: Mm-hmm. Och vad är det som samlas på då?
3: Harry Potter.
2: Harry Potter-böcker?
3: Böcker, legon, lite utav allt möjligt.
2: Och vad tror du att det samlarintresset kommer ifrån då?
3: Nej, men hon älskade ju Harry Potter och jag hängde med på alla grejer som Harry Potter hade då, även Åkte till London med henne och köjade för sista boken. Åkte till USA när de hade invigningen där. Tåren i London. Så att nej, jag är nog lite nördig jag med.
2: Varför tror du att det blev just Harry Potter då?
3: Nej, men det var ju inne då. Hon är ju 34, så att det var ju den åldern. Hon var inne i... Det var den ruljansen när hon var i den åldern liksom. Och så ville hon läsa alla böckerna på engelska.
2: Och vad har Harry Potter gjort för henne och för dig som familjen?
3: Nej, men jag tror att inte bara för henne, men det som jag har sett utav ungdomarna då, det är att de har fått en otrolig vänskap över gränserna runt hela världen. Så att jag tror att det har gjort väldigt mycket för Harry Potter-generationen.
2: Och för henne och för dig då, när jag tänker på att samla, vad ger det för känsla? Känsla av samhörighet, varför tror du man samlar på just Harry Potter då?
3: Men jag tror att det är mycket minnen. Väldigt mycket minnen är det. Och sen så tror jag att det har stor betydelse. Jag menar, för dessa ungdomar så har de ju liksom betytt jättemycket. Och för mig som förälder så har det ju betytt att se deras utveckling.
2: Men du, när du ser lite Harry Potter-grejer hemma, vad växer för känslor inne hos dig?
3: Ja, men jag njuter. Jag har också min Dobby t-shirt och allting. Så att, som sagt, jag är nog också lite nörd.
2: Blir det någon slags nostalgikänsla kring?
3: Vad som... Absolut, absolut. Det blir väldigt mycket nostalgi.
2: Berätta lite mer. Vad är känslorna då?
3: Nej, men ibland kan jag längta tillbaka till den tiden. Vi har blivit äldre och jag tycker att det har varit otroligt kul. En otroligt kul resa.
2: Och nu då, när liksom tiden kan, är liksom förbi, men Harry Potter finns ju kvar hemma hos dig. Vad händer nu med Harry Potter-intresset hos dig och hos henne?
3: Nej, men alltså, vi var ju på tåren förra året bara för att se vad har utvecklats sen sist vi var här. Så att nej, men Harry Potter kommer nog att vara... Stå nära hjärtat.
2: Ja, vad härligt. Så att det kanske ändå fortsätter samlas lite fortfarande.
3: Ja, men det kommer det nog att göra. Absolut.
2: Ja, vad härligt. Tack snälla, Fison.
3: Tack själv.
0: Ja, Fison Varås där som samlar på Harry Potter. Vilken historia hon kom med så här på morgonen. Ja, samlar du på någonting? Dela med dig på våra sociala medier. Vi heter där som här, P4 Kronoberg. Simon Eskilsson, han har lagt upp en massor av bilder just nu på sig själv. Han tar selfie med kändisar. Det samlar han på, en samling som är värdefull.

0: Joakim Berg med Blindgångare. Ja, god morgon så här strax innan klockan 7. Ja, idag så blir det, ja, det blir en, alltså vilken dag som väntar. Även om jag fick cykla till jobbet med en liten tunn dunjacka för att det var bara 11 grader på morgonen strax innan klockan 5, så kommer det bli en varm dag idag, så jag får nog lägga ner den här jackan på pakethållaren på cykeln när jag cyklar hem. Så att, ja, nej, det kan man ju inte cykla med dunjacka nu. Nej, nej, nej.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Ja, vi måste lyssna in sommaren lite grann. Det blir uppehåll idag och klart till halvklart väder och sommartemperaturer mellan 24 och 28 grader. Och visst, det finns lite moln i västra delen av länet, men annars ser det ut att bli en riktigt fin julidag med mest svag vind. Och oavsett om du är på väg till jobbet just nu, semestern, eller du sitter där lugnt och gott vid frukostbordet. Vad äter du till frukost? Ja, nu blev jag hungrig i magen. Ja, du är varmt, varmt välkommen till en tisdagsmorgon här i P4 Kronoberg. Och vi pratar om samlande. Vad samlar du på? Ja, du kanske samlar på bilder med kronprinsessan. Ja, hon fyller ju år idag. Hipp, hipp, hurra för kronprinsessan Victoria som fyller 49 år idag. Och firar det på Soliden slott med kungaparet.

0: Skönt gung där med The Loving Spoonful med Summer in the City. Nu är det dags för Ekot när klockan slår 7 med Gustava Söder och det kommer handla om valet.
1: Allt fler små partier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
2: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling, båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling, partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få det 350 000 kronor för att återvända till ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
4: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in, väggarna är svarta av sot och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård. Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
5: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
4: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
5: C'est mon village. Je partirai pas.
4: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
1: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
6: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
7: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
8: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
7: Men är det många som kör trimmat?
8: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
7: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
9: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
1: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion, jag Gustava Söder.
0: Tack så hemskt mycket för det, Gustava. Tisdag den 14 juli har du vaknat upp till, och du är varmt välkommen att hålla oss i P4 Kronoberg sällskap. Ja, en dag som bjuder på, ja, vädermässigt då, väntas uppehåll och klart är halvklart väder. Och i västra länsdelen kan molnen vara lite fler, men på många håll blir det varm och skön dag med 24-28 grader och mest svaga vindar. Ja, jag heter Carina Bergqvist som håller i sällskap härifrån studion. Sam, han är Bornstein, han är ute i länet och upptäcker kanske just dig eller dig eller dig och pratar med er. Linus Odisho, han finns på trafikredaktionen. Och Linus, hur ser det ut i Kronoberg när det handlar om trafik?
10: Jo, men det är fortsatt lugnt vad gäller trafiken. Inga akuta trafikstörningar. Men vi ska ta och påminna om inställt tåg mellan Kalmar och Göteborg. Det är ett SJ-regional där som är inställt då, avgången 11.52. Påverkar ju när den skulle varit inne i Lessebro bland annat. Och då är det buss som ersätter där istället. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Gyllene tider med sommartider, och snart så ska Hanna få ge er en koll på, så vi får koll på nyhetsläget. Men först så tänkte jag berätta, det här är ju ingen vanlig tisdag, idag den 14 juli. För idag så firas ju kronprinsessans 49-årsdag på Öland. Firandet inleds på Solidens slott med att kungaparet och kronprinsessfamiljen kommer ut till rundeln framför slottet vid 15.50. Och där har allmänheten den ges möjlighet att tillsammans med kungen och Borgholms kulturskolars barnkör sjunga för kronprinsessan. Vad tror du att de sjunger, Hanna?
1: Ja, må hon leva. Kanske.
0: Det var en bra gissning. Ja, och sen är det så att kronprinsessan familjen färdas därefter med hästkortege genom Borgholm till Borgholms slottsruin. Ja, så vid 16 så går kortegen. Och sen är det ju Victoria-konsert i Borgholms slottsruin. Och ja, mycket, mycket mer. Victoria-konserten sänds ju Sveriges Television från klockan 18.30. Och under tv-programmet så samlas medel in till Radiohjälpens kronprinsessan Victorias fond. Så har vi koll på det också. Nu måste vi ha koll på nyhetsläget, och att i sommar är bemanningen inom mödravården pressad.
1: Ja, en enkät från Vårdförbundet visar att ungefär hälften av landets barnmorskor tycker att bemanningen är sämre än tidigare somrar. Och i Kronoberg så märks det också. Enligt David Torstensson, som är styrelseledamot i Vårdförbundet Kronoberg, är läget mer ansträngt i år, och särskilt inom kvinnoklinikens öppenvård på östra sidan av länet. Och där finns fortfarande luckor i schemat trots att arbetsgivaren försökt lösa bemanningen. Och enligt David Torstensson så har personal fått hoppa in på sin ledighet, och han varnar för att läget kan leda till fler sjukskrivningar och innebära risker för patienterna.
2: När det saknas tillräckligt med barnmorskor så minskar ju också kontinuiteten för den gravida kvinnan, som kan behöva träffa flera olika barnmorskor under sin vårdkedja. Och det ökar ju risken för att viktiga rutiner, kontroller inte hinns med, eller att information faller mellan stolarna. Det är ju allvarligt. Jag hoppas nu att arbetsgivaren faktiskt tar till sig detta och sätter sig ner, gör en plan, pratar med professionerna och tillsammans kommer fram till en bra lösning just under denna sommaren, och sen fortsätter det arbetet framöver.
1: Och det var reporter Julia Timhagen som pratat med David Torstensson.
0: Växjö kommun dröjde för länge med att ge ett barn med funktionsnedsättning rätt stöd. Berätta mer.
1: Ja, detta anser Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som nu vill att kommunen ska betala en sanktionsavgift på grund av detta. Och beslutet om ledsagarservice fattades i oktober 2024, men insatsen kom på plats först i maj 2025, omkring ett halvår senare då. Och barnet behövde vuxet stöd i hemmet, skolan och på fritiden. Och även Växjö kommun då medger att väntetiden har varit oskäligt lång och att handläggningen inte gått tillräckligt snabbt. Och IVO vill nu att kommunen ska betala 17 400 kronor i sanktionsavgift.
0: Vad skulle du svara, Hanna, på frågan? Ja, vad samlar du på? Är det frimärken, samlarkort, muggar, vinylskivor eller någonting helt annat? Vi har lagt upp den här frågan på våra sociala medier. Vad skulle du svara?
1: Jag skojade lite innan och sa att jag samlar på dammråttor under sängen.
0: Det var en bra samling, ja. Men ska du verkligen ha kvar den samlingen?
1: Nej. Men just nu i vuxen ålder så skulle jag nog inte säga att jag samlar på något särskilt. Men som barn så samlade jag på, ja du vet, vi höll på med bokmärken och klistermärken och såna här glaskulor typ. Mm. Så då hade man många olika samlingar. Men det har avtagit lite.
0: Det har gjort det?
1: Ja.
0: Ja, du kör med dammroptorna. Och så, sen så en vecka och sen så tar du bort samlingen.
1: Exakt. Ja. Sen kommer den ny.
0: Lena, hon skriver så här: en gång i tiden samlade jag på små spritflaskor. Jag hade nog 60 stycken. Fantastiskt fint i mitt upplysta vitrinskåp. Lena, jag undrar, en gång i tiden samlade hon på spritflaskorna. Vad tog de vägen?
1: Ja.
0: Det kan man undra, eller?
1: Ja, verkligen.
0: Ja, det kan man. Vad samlar du på? Det är den frågan vi lagt ut på vår Facebook-sida idag.

0: Det där, det var Taylor Swift med sin Opelite här i P4 Kronoberg, Sveriges Radio. Ja, alldeles strax är det dags för oss att bjuda på lite... Nej, jag bara kollar. Hallå? Jag tror, är det någon där från SMHI? Nej, det var inte det. Ibland så är det så spännande, man vet aldrig när de kommer. Ja, är de här nu? Nej. Ja, alldeles strax är det dags för lite väder från SMHI.
1: Sommartid i P4.
2: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
8: P4 Kronoberg.
1: Sveriges Radio.

0: Sheena Easton heter hon som sjunger 9 to 5 med Morning Train. Och då har jag viskat fram honom, Torbjörn Siman. Jag försökte ju säga hallå, hallå innan. Men såklart det var någon annanstans, Torbjörn. Men nu är du med oss, äntligen här
1: nu
0: i P4 Kronoberg.
1: Jajamensan.
0: Välkommen.
1: Kom rusande så snabbt det gick.
0: Ja, det är bra. Jag bara, hallå, hallå, hallå. Kom hit och berätta lite grann mer om vädret över länet.
1: Ja, det är väl, skulle man kunna dra väldigt kortfattat idag egentligen. Men det är lite moln som passerar ändå under dagen. Inte mycket, utan solen kommer ju att dominera och vi kommer få varmt väder idag. Så att pratar om 24 till 28 grader och vi kommer ha en lätt vind som blåser från ost eller nordost.
0: Ja, upp till 28 grader. Hur blir det ikväll då, de som planerar för kvällsbad, grillning, bullkväll eller krocket eller vad det kan vara?
1: Ja, jag skulle vilja säga en skön kväll och en temperatur som kommer att hålla sig på runt 20 grader fram till ganska sent i kväll. Så att en ljum och härlig kväll utan allt för mycket vind. Ja, det kommer nästan att lägga sig helt, så att det stort sett vindstilla under kvällen.
0: Ja.
1: Och klart väder.
0: Ja.
1: Det är stor chans att se solnedgången för den som vill.
0: Oh, vilket bra tips, Torbjörn. Mm. Älskar det. Ja. Jättehärligt att höra. När jag tänker på det här med imorgondagen, Är det kopieringspapper på dagen eller?
1: Det är det förutom temperaturen. När jag tittar på mina kartor här så ser jag en massa siffror här. 30 står det här på väldigt många håll, nästan överallt faktiskt. Det är runt 30 grader varmt imorgon faktiskt. Riktigt, riktigt varmt och det ser väl ut att hålla i sig sen. Även under torsdagen faktiskt. Ett riktigt varmt väder på gång.
0: Tack så mycket för det, Torbjörn på SMHI. Ha en fin tisdag.
1: Ja, men tack, P4 Kronoberg.

0: med sin Hollywood till nyheterna från Ekot på en minut.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Ja, let's go, säger Shakira tillsammans med Burna Boy i Die Die. Ja, nu är det dags för Hanna att bjuda er på nyheter, för klockan, den har slagit 7:30.
1: En kvinna i Markaryd har blivit lurad på totalt 50 000 kronor i vad som verkar vara ett bitcoinbedrägeri. Enligt polisanmälan fick hon först ett sms om att investera i bitcoin, och kort därefter blev hon uppringd av en person som sa sig vara hennes handläggare. Personen ska sedan ha övertalat henne att sätta in mer pengar och göra fler investeringar. Det här ska ha hänt vid 5 olika tillfällen under juni månad, och polisen har just nu ingen misstänkt i ärendet. Och i sommar är bemanningen inom mödravården ansträngd. I Kronoberg ser Vårdförbundet tecken på att personalen inte räcker till.
2: En ny enkät som Vårdförbundet skickat

0: Så att kraven måste ju motsvara resurserna och det gör det inte idag.
1: Och personal har fått hoppa in under sin ledighet för att klara bemanningen, enligt David Torstensson. Han varnar för att det ansträngda läget kan leda till fler sjukskrivningar bland personalen, men kan även medföra risker för patienterna.
0: När det saknas tillräckligt med barnmorskor så minskar ju också kontinuiteten för den gravida kvinnan som kan behöva träffa flera olika barnmorskor under sin vårdkedja. Och det ökar ju risken för att viktiga rutiner, kontroller inte hinns med eller att information faller mellan stolarna. Det är ju allvarligt.
1: Och David Torstensson tror att bristen beror på att det är svårt att rekrytera barnmorskor till Kronoberg och att man som arbetsgivare behöver bli mer attraktiv.
0: Jag hoppas nu att arbetsgivaren faktiskt tar till sig detta och sätter sig ner, gör en plan, pratar med professionerna och tillsammans kommer fram till en bra lösning just under denna sommaren och sen fortsätter det arbetet framöver.
1: Julia Timmagen, P4 Kronoberg.
2: Ja, varmt välkommen att fortsätta eller precis ha vaknat till P4 Kronoberg. Denna dag, du är kanske på väg till jobbet eller du har semester eller du sitter och har oss som sällskap vid frukostbordet. Du är varmt, varmt välkommen att hänga med oss. Den här dagen där vädret ser riktigt lovande ut. Det är uppehåll, klart till halvklart och temperaturen mellan 24 och 28 grader. 2 grader mindre än imorgon när det blir upp till 30 grader. Lite mer moln kan också vara kvar lite grann i de västra delarna av länet. Men annars väntar en fin sommardag med mest svaga vindar. Jag heter Karina, Sam är ute i länet och... Ja, Hanna levererar nyheterna. Och Linus, ja, han hjälper oss med trafikläget i länet.
3: Och fortsatt fint läge vad gäller trafiken. Inga akuta trafikstörningar inrapporterade än så länge denna morgon. Vi ska ta och påminna om eldningsförbudet som fortsatt då råder i Kronobergs län. Och det gäller ju tills vidare. Är det så att ni är ute och far på vägarna och vill ringa och tipsa så tar vi tacksamt emot tips via 020 999 444.
2: Ja, det är jätteviktigt att du påminner om eldningsförbudet som fortsatt råder i Kronobergs län och det gäller tills vidare. Ja, eldningsförbud alltså i länet. Igår så var det många bränder i länen runt omkring oss. Låt oss fortsätta att vara försiktiga här i Kronobergs län så det inte händer någonting. Ring och tipsa trafikredaktionen om du har någonting ute på vägarna på till 020 999 444.

0: Tears for Fears med Sown the Seeds of Love. Nu börjar det dra ihop sig. Vad är det som det ska dra ihop sig till? Ja, det som drar mångas intressen, fotbolls-VM. Mer om det nu från Radiosportens David Nyström.
1: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
3: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
4: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
3: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
4: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
3: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
5: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hörde du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
6: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
7: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringar, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek, men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
8: Lyssna in sommaren med oss.
9: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Petra Marklund med Händerna mot himlen. Hon var väl, jo, men hon var i Linnéparken förra veckan här i Växjö. Jag tror att, om jag inte har fel, så är det inte så att det är Medina ikväll. Ja, jag ska inte svara på det, men jag har för mig att det är väl veckan 29 program den här veckan. Jo, men det är vecka 29. Så är det. Apropå våra nyheter idag. Jo, det är Medina idag, just det. Linnéparken. 15 juli. Det är ju sensommar i Växjö kommun som håller i detta. Jo, från det ena till det andra, att i sommar är läget pressat inom mödravården. En ny enkät från Vårdförbundet visar att nästan varannan barnmorska tycker att bemanningen är sämre i år än tidiga somrar. Även i Kronoberg så finns tecken på att personalen inte räcker till. David Torstensson, han är styrelseledamot i Vårdförbundet Kronoberg, och han berättar vad som sticker ut just den här sommaren.
1: Förlossningsvården här i Region Kronoberg har ju tvingats minska antalet vårdplatser från 6 till 4. Och det är för att verksamheten ska fungera. Och där har ju barnmorskorna tagit ett jättestort ansvar genom att försöka ändra sina semesterplaner eller ta extra pass. Arbetsgivaren har ju erbjudit extra ersättning för extra pass, ersättning för flyttad semester, och försökt förstärka med viss hyrpersonal. Men trots detta så kvarstår ju bemanningsproblemen. Och man ska också komma ihåg att siffrorna pekar ju uppåt på att det är mer barnafödande under sommaren än vad det är resterande år. Juli månad sticker ut väldigt mycket.
2: Men det här med att det är svårt att bemanna, är det liksom svårt att locka medarbetare till just Kronoberg, eller vad kan det bero på?
1: Nej, men det är väl så att man inte är så attraktiv som arbetsgivare, och det kan ju handla om många saker. Det kan handla om arbetsmiljö, inflytande, lönefrågan.
2: Och vad kan det innebära för de barnmorskorna som jobbar extra ansträngt under sommaren?
1: Ja, det absolut värsta är ju att de blir sjukskrivna. Det absolut värsta för regionen är att de säger upp sig och inte vill jobba som barnmorskor. Och det tycker inte jag, det ska inte finnas ett alternativ som är det alltså.
2: Vad gör man för att inte hamna där?
1: Nej, men Vårdförbundet, vi menar ju att sommarens situation visar ju ett behov av en bättre och mer långsiktig personalplanering. Graviditet, förlossning och eftervård, de tar ju liksom inte paus under sommaren. Tvärtom ökar ju siffrorna på sommaren.
2: Vilka åtgärder skulle göra störst skillnad redan nu?
1: Ja, vi får ju naturligtvis titta på detta. Sen är det ju arbetsgivaren som ska se över vilka åtgärder man kan göra just här och nu, för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt, och sen ha ett långsiktigt planerande till nästa sommar.
2: Är ni oroliga från Vårdförbundets sida?
1: Vi är mycket oroliga.
2: Men hur allvarligt är det här att bemanningen inte täcks?
1: Nej, men det är ju jätteallvarligt, och detta är ju säkra källor med tanke på att detta är ju medarbetarna som har svarat på en enkät, och så att det är ju så här det ser ut. Jag hoppas nu att arbetsgivaren faktiskt tar till sig detta och sätter sig ner, gör en plan, pratar med professionerna och tillsammans kommer fram till en bra lösning just under denna sommaren, och sen fortsätter det arbetet framöver.
2: Hur funkar det liksom med liksom framförhållning, i och med att man vet att så här, det brukar vara ansträngt på sommaren? Varför fortsätter det vara så?
1: Det är en jättebra fråga. Mig veteligen så jobbar man med sommaren i stort sett året om. Uppenbarligen så jobbar man inte tillräckligt effektivt med den planeringen. Det är ju väldigt konstigt att 2026 har vi inte kommit längre, utan att vi fortsätter med detta att man får avbryta semestrar, man får gå in och ta extra pass. Det är ju ett stort bevis på att kraven inte motsvarar de resurserna vi har.
0: Det så säger David Torstensson, som är styrelseledamot i Vårdförbundet Kronoberg. Reporter var Julia Timhagen. Du lyssnar till P4 Kronoberg, Sveriges Radio. God morgon!

0: Eddie Cochran med sin Summertime Blues. Ja, sommaren, det kan ju också innebära att man vill utöka sin samling, eller hur, Sam?
1: Ja, det ter sig att vara så kanske. Att
0: man springer på loppisar och letar i affärer eller efter saker och ting. Eller så springer man omkring i parker och fångar och samlar Pokémon. Ja.
1: Ja, så kan det vara.
0: Ja, vi ska prata om det om en liten stund, men det fick ju oss att fundera på vad folk samlar på som följer oss. Det kan vara frimärken, samlarkort av fotboll eller ishockeybilder, muggar, vinylskivor eller ja, någonting helt annat. Och så bad vi er lägga upp det i kommentarsfältet här. Jag kan ju dra några för er som lyssnar. Lena, hon skriver: en gång i tiden så samlade jag på små spritflaskor. Jag hade nog runt 60 stycken. Fantastiskt fint i mitt upplysta vitrinskåp. Jag undrar ju, 60 stycken, ja, det är ju inte illa, men frågan är bara, var tog samlingen vägen? Vad tror du? Ja, Inga Lill skriver: jag samlar på urklipp från Smålandsposten på de som jag känner och reportage. Förut hade jag papperstidningen från 1981 och idag har jag tidningen digitalt och tar skärmdumpar och skriver ut det jag har sparat och sätter i album. Jag har nog 14-15 stycken album av Smålandsposten. Jag flyttade från Ingelstad till Jo 1989, men Smålandsposten vill jag ha kvar. Fantastiskt egentligen det här med att spara. Och jag förstår ju att Smålandsposten får följa med även om man flyttar från Småland. Och tydligen också då P4 Kronoberg. Tackar för det. Simon skriver: jag samlar på kändisbilder. De nyaste samlingen är på Lasse Holm från i torsdags och Patrik Isaksson från igår kväll. Och alltså det är ju en samling som bara blir mer värdefull ju fler minnen som följer med på bilderna, för han tar selfie, förstår du, Sam?
1: Asså? Ja. Selfie med kändisar då,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, så han har lagt upp en hel kavalkad av kändisar.
1: Wow.
0: Och sig själv. Och som sagt, Lasse Holm och Patrik Isaksson är ju inte fy skam som senaste fynd, säger jag. Ja, men fyll på. Emil skriver också: själv samlar jag på en... Så här skriver: själv samlar jag som en stor radionörd olika radioprylar och även gamla C-kassetter. Där jag brukar spela in alla mina radiosamtal när jag pratar i radion. Och jag har tiotals gamla C-kassetter, säger han. Bara, vilken radionörd, det är ju riktigt skatt.
1: Verkligen, radio, det gillar vi.
0: Ja, det gillar vi. Jag är nästan ingenting kvar, även om jag har jobbat... Ja, jag har varit anställd av Sveriges Radio i 40 år.
1: Wow.
0: Ja, men du kanske ska börja samla, Sam.
1: Ja, men jag tänker att jag... I och med att du inte har samlat så får jag vara anställd i 40 år och göra det åt dig.
0: Ja. Eller liksom, ja. Ja. Istället för mig. Ja.
1: Istället.
0: Ja, det är bra. Men hör du, stick iväg nu och se om du hittar de som samlar på Pokémon.
1: Pokémons, ja. Yeah.

0: This is how we do it down in Puerto Rico.
1: Luis Fonsi, Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med Despacitos. Nu är klockan 8. Det är dags för nyheterna.
2: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
3: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
4: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
3: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
2: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
5: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
6: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
5: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
6: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
7: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
2: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
8: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en. Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar en, alltså bara eparna, istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
2: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustava Söder.
1: Ja, det är ju tisdag den 14 juli. Kronprinsessan har sin födelsedag, om ni vill säga hipp hipp hurra till henne. Ja, det ser ut som att bli en dag där sommaren visar sig på sin bästa sida. Vädermässigt väntas uppehåll och klart till halvklart väder, och i västra länsdelarna kan molnen vara lite fler. Men på många håll så blir det en varm och skön dag med 24-28 grader och mest svaga vindar. Ja, varmt välkommen att hänga med oss här i P4 Kronoberg. Det är något som har hänt på vägarna också. Linus, vad är det som har hänt?
9: Ja, trafikinformation då som gäller E4 mellan Markaryd och Strömsensbruk, söder om Strömsensbruk kan man säga. Då i norrgående riktning en singelolycka har inträffat där med en personbil då, som sagt, söder om Strömsensbruk på E4, så att där får man vara uppmärksam på det om man far förbi där. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Supreme sjunger Robbie Williams här i P4 Kronoberg, Sveriges Radio. Där jag, Carina Bergqvist, håller dig i sällskap från Studio 2 på Västergatan 1 i Växjö. Sam, han är ute i länet och Hanna har koll på de senaste nyheterna under morgonen. Och vi ska ha en liten koll på läget just nu. Det är nämligen så att i sommar har mödravården det kämpigt när det kommer till personal och schemaläggningar.
1: Ja, precis. För enligt en ny enkät som Vårdförbundet har skickat ut så bedömer nästan hälften av barnmorskorna i landet att bemanningen är sämre i sommar än tidigare år. Och även i Kronobergs län är läget ansträngt enligt David Torstensson som är styrelseledamot i Vårdförbundet Kronoberg.
2: Det är mer ansträngt i år än tidigare år, specifikt inom kvinnoklinikens öppenvård, specifikt på östra sidan. Där finns det fortfarande luckor i schemat trots att både arbetsgivare och barnmorskor har försökt att liksom göra vad man kan. Anledningen till att vi är i den situationen som vi är, det är ju för att man har en för låg bemanning. Det är ju så att kraven måste ju motsvara resurserna och det gör det inte idag.
1: Och David Torstensson berättar även att personal har fått hoppa in under sin ledighet för att klara bemanningen. Och han menar att konsekvenserna kan bli att fler sjukskrivningar eller kan bli fler sjukskrivningar bland personalen och även medföra risker för patienterna. Han tror att bristen beror på att det är svårt att rekrytera barnmorskor till Kronoberg och att man som arbetsgivare behöver bli mer attraktiv.
0: Tingsrydsbostäder, de har anmält att elverktyg har stulits.
1: Ja, ett tiotal elverktyg har försvunnit från Tingsrydsbostäder och de här verktygen som är värda någonstans mellan 20 000 och 30 000 kronor ska ha legat i ett förråd vid idrottsplatsen i Tingsryd. Och polisen tror att stölden kan ha skett i mitten av juni, för ungefär samtidigt där fick de flera andra anmälningar om stölder i området. Och det var en anställd som märkte att de här verktygen saknades, men just nu så har de inga misstänkt.
0: Jag såg i appen Sveriges Radio, där finns det ju våra nyheter, du bara klickar till Kronoberg, att det var skabb på äldreboende och minst en smittad. Och nu så ser jag att alltså det här med djur som vill in i ens hud, ja. Om man har tänkt bada i Medelhavet så ska man se upp för köttätande bakterier. Jag vet inte, men jag bara tänkte skabb och de är inne i huden och nu köttätande bakterier. Ja. Alltså, jag klarar inte av att prata mer om detta. Nej. Vad betyder detta då?
1: Ja, du får hålla för öronen nu då. Nej, nej, men det handlar om bakterien Vibrio vulnificus som då kan orsaka badsårsfeber. Och den här bakterien trivs i varmt och bräckt vatten och kan ta sig in i kroppen via öppna sår eller genom råa skaldjur som ostron då som man äter. Och i allvarliga fall kan infektionen snabbt bryta ner kroppsvävnad och leda till blodförgiftning också. Och därför kallas bakterien då ibland för köttätande. Och enligt Hatim Asnag vid Medelhavsunionen som har talat med Euronews så gör klimatförändringarna att Medelhavet värms upp snabbt. Och det kan förbättra förutsättningarna då för bakterien även om havets höga salthalt tidigare har begränsat spridningen. Så om man ska till Medelhavet kanske man ska kolla lite extra om man har några sår eller något sådant.
0: Ska jag släppa nu?
1: Ja.
0: Kan jag lyssna nu?
1: Ja, precis, nu kan du lyssna.
0: Ja, då sätter jag på lite musik. Amanda Jensen här i Happy Land. Klockan är 08.14 denna tisdag morgon. Och god morgon om du precis har vaknat. Du kanske har semester och tagit sovmorgon.

0: För 10 år sedan så jagade miljontals människor Pokémon på gator och torg, och intresset lever fortfarande. Och idag är det ovanligt att både, ja det är inte ovanligt säger jag, som också går och samlar dessa figurer, att både barn, föräldrar, mor och farföräldrar spelar. Och alltså igår kväll när jag spelade så, det är så väldigt festligt för att alla försöker gömma sig lite grann, alltså det bara snurrar till där. Man har absolut inte ljudet på som den som du träffar just nu, Sam, men vi far iväg verkligen in i Pokémons värld som förenar generationer, säger jag.
1: Ja men verkligen, ja, ni hör ju hur det spelas här och allt möjligt. Jag står ju här i Linnéparken med Ludvig Elmfall och André Melin. Och ja hörni, Pokémon Go fyller ju 10 år, men ni spelar fortfarande. Ludvig, du är bara 12 år, men har ju spelat sedan du var 4 år. Vad är det som gör att det fortfarande är så kul att spela?
2: Ja, det är roligt att gå runt och träffa andra Pokémon-spelare också. Ta över Raider som finns här mycket i Linnéparken.
1: Men hörni, det är ju verkligen speciellt det här, har jag förstått. Varför tror ni att spelet fortfarande håller sitt stora intresse?
3: Det är en generationsfråga dels, och sen så är det ju, precis som Ludvig sa, kul att vara ute och röra på sig. Det är ett aktivt spel som skapar mycket socialt i det hela.
1: Ja, André, du är ju lite äldre än Ludvig. Hur länge har du spelat?
3: Jag har spelat sedan många, många år när vi var en ung man. Nu är vi äldre.
1: Men hörni, hur ofta spelar ni? Ludvig, hur ofta spelar du?
2: Kanske några gånger i månaden. Mer nu klart när 10-årsjubileumet kom.
1: Varför just mer nu då?
2: Ja men det går lite i vågor och nu kommer det bättre Pokémon, så större chans att få Shiny när det är 10-årsjubileum.
1: Varför vill man just ha en Shiny då?
2: Ja, för att det är en speciell version av en vanlig Pokémon och det visar att man har fångat många helt enkelt.
1: Ja, en Shiny, det verkar ju vara som det som är grejen, att man vill få de här lite speciella Pokémon. Så vad är känslan när man fångar någonting man har letat efter länge eller någonting sådär, André?
3: Det är precis som att jaga sina drömmar och jaga sina mål, att man har uppnått ett resultat. Det känns helt fantastiskt.
1: Det verkar ju vara ett spel som, ja, men som verkligen samlar både barn och vuxna. Vad tror ni gör att Pokémon Go lyckas hos flera generationer, om vi kör oss dig, André?
3: Det är ett odödligt spel. För att förklara det enkelt så är det ett intresse man ska ha såklart. Och när det funkar hos äldre så är det framförallt rörelsefrågan. Och för oss de yngre kan tänka mig att det är väldigt kul att fånga en massa djur.
1: Ludvig, vad tror du? Varför intresserar det här både dig och André som är många år äldre?
2: Ja, det är ju mycket att komma ut och också liksom längtan efter att fånga fler eller fånga en shiny. Och att man till exempel i Raider kan träffa folk som också delar samma intresse.
1: Ja, men det verkar ju väldigt kul. Men jag tänker så där lite spontant. Vad händer när man jagar samma Pokémon? Blir det någonsin någon liten fight eller konkurrens där?
3: Nej, alla kan fånga samma Pokémon, så det där bekymmerna slipper vi.
1: Men har det hänt någon gång att det nästan blir lite väl mycket tävling över det?
2: Ja, det skulle jag inte säga. Det, ja. Ingen kan ta din Pokémon ifrån dig egentligen.
1: Det är skönt att man ändå har kvar den. Hörrni, vad är det som gör att... liksom, vad ger det här spelet er som ni inte hade fått annars? Liksom?
3: Motion framförallt. Han hade bara sett ett pema på soffan och degat.
1: Ja, vi kör. Men det är ju flera år som det har spelats. Ludvig, tror du att du kommer spela även om 10 år?
2: Ja, det tror jag.
1: Och André, vad tror du?
3: Självklart, en Pokémon-tränare måste fånga alla.
1: 10 år till alltså. Tack så mycket till Ludvig och till André.
3: Tack själva.
4: P4 Kronoberg. Sveriges Radio.

0: Arvingarna med I Do. Dags för en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Sitter och kollar lite grann på vår Facebook-sida. Vi pratar ju om samlande idag. Vad samlar du på? Vad härligt. Ulrika skriver, jag samlar på alldeles för mycket saker generellt. Finns för mycket, kan vara bra att ha. Tänk i mitt liv. Men ja, du är nog inte ensam om det, Ulrika. Ja, nu är klockan 8:30 och det är dags för nyheterna med Hanna.
1: En ny enkät från Vårdförbundet visar att nästan hälften av landets barnmorskor tycker att sommarbemanningen är sämre än tidigare år. I Kronoberg ser Vårdförbundet tecken på att personalen inte räcker till. Något som oroar David Torstensson, styrelseledamot i Vårdförbundet Kronoberg.
2: Det är mer ansträngt i år än tidigare år, specifikt inom kvinnoklinikens öppenvård, specifikt på östra sidan. Där finns det fortfarande luckor i schemat, trots att både arbetsgivare och barnmorskor har försökt att liksom göra vad man kan. Anledningen till att vi är i den situationen som vi är, det är ju för att man har en för låg bemanning. Det är ju så att kraven måste ju motsvara resurserna, och det gör det inte idag.
3: Och personal har fått hoppa in under sin ledighet för att klara bemanningen, enligt David Torstensson. Han varnar för att det ansträngda läget kan leda till fler sjukskrivningar bland personalen, men kan även medföra risker för patienterna.
2: När det saknas tillräckligt med barnmorskor så minskar ju också kontinuiteten för den gravida kvinnan, som kan behöva träffa flera olika barnmorskor under sin vårdkedja. Och det ökar ju risken för att viktiga rutiner, kontroller inte hinns med, eller att information faller mellan stolarna. Det är ju allvarligt.
3: Och David Torstensson tror att bristen beror på att det är svårt att rekrytera barnmorskor till Kronoberg och att man som arbetsgivare behöver bli mer attraktiv.
2: Jag hoppas nu att arbetsgivare